svi bi htjeli da si s njima daleko od mene. Među nama od početka politika

0: dok za nekim, makar kakvim, vašar rasprema.
1: 24 dinara dužan sam kod mlinara, kod kovača ne smem svraćati. Juri me dućanđija, švićka za mnom kamđija,

063-613-3340-063-613-340. Potreban vozač za rad u taksiju 060-717-9959-060-717-9959. Preduzeću Dink Elka DO potrebna dva radnika u proizvodnji šamota. Više informacija na broj telefona 063-8029-799, 063-8029-799. Nestala kuja nemačkog ovčara i njeno štene odaziva se na ime Lea, a štene Jerry 065-95-21-174, 065-95-21-174. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108, 3. sprat.

sam ispod kape nebeske, brojim zvijezde jutarnje. Pitam se da li još koja trepće za mene. Otišla si s osmijehom, a u srcu

život svira zadnji set, a ja tonem na oči gled. I neću prstom maknuti ako se sruši svijet. Jer znam da više neće.

ljubav je samo riječ i ništa više. Ljubav se uvijek isto čita i piše, ruka u ruci je.